0: Numer 8.
1: Wsičku me bulí. Nika.
0: Numer 7.
1: Ashes, Victoria.
0: Numer 6.
1: U doma, Veniamin.
0: Номер 5.
1: Броя звезди. Дара Екимова.

0: Бургаські вечері,
1: котрі барські мережі, сречні сплетені, от тонка
0: бургаська могла,
1: о, розкажи ти мені.